enye adipapa owu esefie sani kakanye no owu abefa meja ekho oba besumie obeye nafamudie 91 years unyame embani bi ifyo di manu no obedie ebi kraye den esan ebruso enti no unyame afre no afre no kwan so enti yewa rehu mu yewa ya mu ubia ni bibi efri mu ni busi ni bibi efri mu sabri na yina yini ya rehu yina yini wa yao ni yina yeti chue re vise sede debi ekano wase sede ye dako ya uu ni pape wiasi sana dako nsuno ni pansu bifri wiasi yako eni tino ubia ubibi efri mu ubia ra yina yeshe hudeni na uchimi yununi ena obwa di obo na di eno befa na di eko ye nsi ni eni hon eni nchi chire re ewo program si tui tu wisi mima program ene nanyami ae buwe kwa mame timi semi mrana ye ebu siyano ae bwana hase eno sono ye me di e hon komo enti nemi mredi ye ye di arre huo ye wa arre huo mu ubiya ubibye fri ubiya rano fa untuma bebo mintuma ano Nei na ini arehuo sabria mtiasi enti yeguso ewo Africana Community Radio.